U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Crnoj Gori učestvuje na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Glavna tema samita je proširenje Evropske unije i plan rasta, a tokom njega predsjednik Srbije imaće više sastanaka i bilateralnih susreta sa najvišim evropskim zvaničnicima. Javni dug Srbije na kraju aprila ove godine iznosio 39,214 milijardi evra, a učešće duga u bruto domaćem proizvodu bilo je 41,5%, objavilo je Ministarstvo financija. U odnosu na kraj 2025. krajem aprila ove godine smanjen je i javni dug i njegovo učešće u BDP-u. Odnosno 31. decembra prošle godine javni dug je iznosio 39,34 milijarde evra, a njegovo učešće u BDP-u bilo je 44,4%. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je nakon sastanka sa predsjednikom upravnog odbora kompanije Gazprom da je potvrđeno dodatno snabdevanje gasom naše zemlje, odnosno produžetak za još 3 mjeseca nakon 30. juna. To je važno za našu zemlju, građane, za privredu, jer su to stabilne isporuke, cenovno izuzetno povoljne, ali i zbog fleksibilnosti, zbog količine koje ona nose, rekla je Đedović-Handanović. Dodala da je sa Milarom razgovarala i o radovima na proširenju podzemnog skladišta gasa Banatski dvor, čiji će kapacitet biti povećan sa 450 na 750 miliona kubnih metara. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević svečano uručila rješenje o dodali sredstava za prvu nekretninu u ukupnom iznosu od oko 900.000 evra majkama koje su na osnovu rođenja deteta prošlog mjeseca ostvarile pravo na ovu subvenciju. Kovačević je istakla da su u maju odobrena 54 zahtjeva i da će 54 porodice uz pomoć države obezbediti krov nad glavom i dom u kom će gajiti svoju decu. Podsjetila je da su subvencije za kupovinu prve nekretnine dostupne

programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

i žene žive duže jer sve svoje probleme i frustracije uspješno prebaci na muža. Muž tako umre od stresa, žena procveta od olakšanja. Život i vek muškarca se drastično skraćuje onog trenutka kad odluči da sam popravi bojler umjesto da plati majstora. Žene te greške ne prave. I dakle, udovice žive najduže. To nije stvar genetike, to je stvar zasluženog odmora. I naravno, žene žive duže samo zato da bi imale posljednju, odnosno zadnju reč, pa makar ta reč bila i uklesana na spomeniku. Stilovi života se uče i usvajaju, velike razlike među muškarci i žene odnos prema sopstvenom zdravlju, jer nažalost muškarci se i kasno javljaju lekaru. Dakle, žene žive duže jer ne moraju da slušaju sopstvene pridike, a opet muškarci umiru ranije jer je to jedini način da konačno dobiju malo mira i tišine. Znači, udovice žive najduže, to je dokaz da je odsustvo muža nekako najbolji eliksir mladosti.

U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 600 00 00 24 99 588 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan, pratite Dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Crnoj Gori učestvuje na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Vučić izjavio da je imao važan sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Kostom, predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom i kancelarom Nemačke Friedrichom Mercom u Tiftu o evropskoj budućnosti Srbije, kao i da je naglasio značaj očuvanja kredibilne politike proširenja i jasne evropske perspektive za zemlje Zapadnog Balkana. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila nakon sastanka sa predsjednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejem Millerom da je potvrđeno dodatno snabdevanje gasom naše zemlje, odnosno produžetak za još 3 mjeseca nakon 30. juna. To je važno za našu zemlju, za naše građane, za našu privredu, jer su to stabilne isporuke, cenovno izuzetno povoljne, ali i zbog fleksibilnosti i zbog količina koje one nose, rekla je Đedović-Handanović. Dodala je da je sa Millerom razgovarala i o radovima na proširenju podzemnog skladišta gasa Banatski dvor, čiji će kapacitet biti povećan sa 450 na 750 miliona kubnih metara. Javni dug Srbije na kraju aprila ove godine iznosio 39,214 milijardi evra, učešće duga u bruto domaćem proizvodu bilo je 41,5%, objavilo je Ministarstvo financija. U odnosu na kraj 2025. krajem aprila ove godine smanjen je javni dug i njegovo učešće u BDP-u, odnosno 31. decembra prošle godine javni dug je iznosio 39,34 milijarde evra, a njegovo učešće u BDP-u bilo je 44,4%. Članovi vlade usvojili su uredbu o obaveznoj proizvodnji prometu hleba od brašna tip 500 u cilju zaštite životnog standarda stanovništva, a cena hleba ostaje nepromenjena i ograničena na 65 dinara. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, objavilo je da je u toku obrada zahteva za podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla za ovu godinu i da su prva rešenja već počela da pristižu u e-sandučiće poljoprivrednika na portalu e-uprava. Poljoprivredni proizvođači koji dobiju rešenja i ispune neophodne procedure mogu ubrzo da očekuju novac na svojim računima. Ukoliko nemaju primedbi na rešenje, ključno je da se odmah odreknu prava na žalbu na portalu e-posticaj, jer na taj način rešenje postaje pravosnažno i izvršno, što omogućava bržu isplatu sredstava poljoprivrednicima. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević danas je svečano uručila rešenje o dodeli sredstava za prvu nekretninu u ukupnom iznosu od oko 900.000 evra majkama koje su na osnovu rođenja deteta prošlog mjeseca ostvarile pravo na ovu subvenciju. Žarić-Kovačević je istakla da su u maju odobrena 54 zahteva i da će 54 porodice uz pomoć države obezbediti krov nad glavom i dom u kome će gajiti svoju decu. Podsjetila je da su subvencije za kupovinu prve nekretnine dostupne u iznosu od 20% vrednosti, a najviše do 20.000 evra majkama

0: građevinski materijal, gvožđara, home and garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.